0: ลงโดล่ะนัมบะตงรับเกตเนสารตุมังบอยอเรตเนสอร์จุนเกจซาเจตเนตาตาอินาตาโจเกจซาลมังบอยอเรตเนนอนโจตาสอร์จุนเกจซานราสเตเนสอร์จุนเกจซานังเนยังตานังดงเตลงโดงเกนังดงตังเจวาชิมบอยอปาตาตาอินันซัมลังเกตเนจิรงเนซาร์จิจัลซิจิโยเกซาร์เกลงโดงยอเรวะเรซาลิงโดลอสเกซาร์เกลงเกจงเกนังเกนังดงตังเจวายองเกงเกตาโจซิเรลาซาลาซาเกซาร์เกลงเกจงเกนังเกนังดงตังเจวายองเกงเกตาโจซิเรลาซาลาซาเกซาร์เกลงเกจงเกนังเกนังดงตังเจวายองเกงเกตาโจซิเรลาซ sang de la tene nga tse sor juen ge nyam de chenpo zong jakwa tende jire.
1: Lase, lase.
0: Tso chiwa koki chechu de ta sor juen ge nyam chenpo yore.
1: Lase, lase.
0: Ta lo ju dede se zena ta lungro ke nangdo nang la ta nangdo chenpa kakhe yore. Di nangdo chenpa chek de ta jikdong jeja sumjo ke lo la tene nga tso roo chi ke sacha na ta rupa gomba ze yore di nang na pema devshi ropa ze. Lamang kepa chik tsare. Ta konga dine gonglo nyeshi tsabje ke tang na ta chalo yina chiktaan jebja samja ke loo re. Ti tena langke maancham tse jise. Ta tata yina chiktaan chapsan rao te ripa ke maancho la yo re. Te tene ngo tso ne ta nga tso lungro nda ke ngo te tena tsong re. Tene rinpa jinde onde chaka samja songa ke loo te la ta nga tsa mpham ke lungro dechen rongmo te nguise nga tso roo chi ripa ke maancho na la chapsar te tso. Tene ma rinpa jinda junzen se, chapsur te yina yang tisu kenjirwa kansam lam jodu, yang ma lala ge trotse jikba yina yang, tene trok tangtab tisu sarba juju tangne junzen se jindra. Yang trok tangtab tisu jikba yina yang, yang trotse re, yang da re tisu ke tangna juju tangne, tene sarba nda wama tsamne junzen se yinwa, tene mangbo re, pe mangbo re. Ta yina nga su sanen dana ripa ke mangchu nangla, junzen se yindu jika longchon dana yina, ta trotse ke tangne mpangge longchon dechen romo yina yang, te tiga trotse te yang zhija se. Tīka tānglā tīne trōsai ka yāngtā rī, trō ki tāngtā rī, tā sō chācāng tī sōrjīyān kōrāng ka ñam tī, tīne jirchū mā tāng nī tā. Tsō wō chīchū tī tīndrē sā ka tāngni jīnsiān sī nī yōng xio yō pā tīndrē rī, tāng bōnggō tsō tū tīndrē rī.
2: Tēp tīyōn shī jī chī wā tāng, māng zhū yu zhī dian zhū yu chī wō, nī mā pū sūm chō sō chī mē kīng kī, chām tō chōng kī rī wū chī, līng zhū chī chū lā chī tā chī kī rō, rām tī kī nū bā tūyān bā kāng xī.
0: 林主推木民别居西塔居在了新竹个人堂点一别进去尤其林主中人别为民学下人那个民雄托出一把金这个家是家州个老了哪样可能但也在清博县的差不多些等等差不多些用的大大当的那种看忙不热可是实际忙不了大家们都是有的等你做我的大姐给你军军县的差不多些用的但你懂算了你当我说如果去中个忙出个大姐姐人错
1: 但那对钱准确对钱要的，这个当然，他就着了个等人等着，等这边等这些用的，如果这个忙住难了，他当不个当东送来的，啊，是的，俺做啷着的，领着的，啊，等那等那个走的，他就总个人吧，等那就上课个人吧，等这个难了，但人就忙不上，等这人就忙不上的，他就准备。
0: Porta samba mangbo tab, ta tsangma gandala tani chik jitral rantang chenpo reyes. Tandre mangbo zin tonga si, tandre si yondi, ta chik nyitong chukchay lo ni sakol karimba. Tini nyitong chuksom lo ni jong karimba ke ta chik ngami rin ni shoja. Rangchong jong rinba ke ngami rin ni shoja, songchab katala zini. Ta chik teni jakab ke tani chik jabcho re. Ta sani mangso rang ke tani jinzen ke khurzon, bechon nangarwa. O tindra ke jini, ta chik tatan re yinayang. Ta chik nga su roo chi zonga yinayang. Ta chik sulo la par jindro guna. Nga su roo chi la lungro yu zini. Donju yu pandawo. Donju yu pandawo cha. Tini chik chamdo ke yinayang. Chik duchin gal chenpo teso ke tangna. Tan trapton teso yonggo gandu si nga su nyamshok si jindra. Ta rinpa jini chik jong rinpa da chui lungro ndala. Tā tāngbū rīpā lāngzhū sīgirīgu, kō sāne rīpā kā māngchū nāngni tāyāng rūwa, rīpā lāngzhū sīgirīgu.
1: Rūpā?
0: Rīpā, rā kā kā rīpā, rīpā kā lāngzhū sīgirīgu. Tā tēne jī kā tsōng kā rī, tēne sākhār kā rī, rīmbā yā chā chēchī nāng lāng chāptōng sī, nyam chūk sī, tēndrī sī nī, tā kō rāng mēng rā rā wā chēchī lā sōng dī, tā jī kā tsōng kā mēng rā wā tē yā rā. tōne rō chī kī lāng rōsī, tā yōngdā lā tīndrī sī nā wār jā nī, tā tā kī rāng rō kī yō rī, nā nāng rā yī nā, tā chī rō chī lāng rōsī jī tī kī mchāp tōng sī nī, tā

0: yongbab zir gyungkin.
1: Var, var, var.
0: Da di mi nang sholei ki yongbab mangbo zirni, rangan tsuwa ki yongbab zir gyujik tangla dhewa chimbo.
1: Rwala.
0: Horchon chimbo si gyungkin rwa.
1: Da
0: di chu dhani dhani chik lungro dhu junzin si nga su jungdar si, dhin chabton si, da duchi nang dha dhusog nang la, dhi nyamshok si nang chabton rawa dhu dhundri tangla si gyudu. Da mna sochong si jita hachang gar chimbo. Chabton ki mna dhe da chik nyam dhun dhu gyujita gar chimbo yon dhe, dhe nduji ka tangla. Tā jīng tsuwa kī kāsab tē jī rī, tā kāndar kōrā tsuwa yōngbāb kī kāsab jī mēnā mē tsuwa nōshō yōbā rī sōng nā.
1: Ārvā, rā rā.
0: Tēnē kālēndu.
1: Ārvā,
0: rā rā. Tēnē, tēnē māwōng bā lā yāng, jī jīnzē mēnā sōchōng sī jī tāng, kāndar nā kōn chabdōng bā tē sō sōchōng sī nē, tā jī sōr jīng kī lāng rōnda lā, jōndar yā pō sī sī gī bā, tēnē ngā jī rī. Tēnē nī kī tāng nī hī nā, tā ngā sō sōr jīng kī rī nē tē, tā tā chabdā sī, jīnzīng sī gī bā lā, tāng rāb kī tāng jī rī nē tē, pē kā chīng bō rī ndō. Tā jī yū rōmbō jī kī lā jīnzīng sī yō rī tē, yī nā tā jī tārāng kā tāng tā wī chām rīng tāng dām rīng kī tū rāb dā mē yōng dō, chabdā rā wā tāng, tē mā jī nā jī jū rōng rā wā tā kū mā ndō. Tā yī nā tārāng kā tāng tā jī rī nē tē, jī tāng rāb kī rī nē tē, tā rā wā ndō tē lā tā jī sōr jīng kī rī nē jīnzīng sī jī lā. Pinto chimbondo. Tiyandiyo ta nga su choki chochayi nanda, chon chabdangi dini chik luichi tangda, nga ki yangda. Tosu tsangma di dini chik nyen la pabjin rawa tang. Ta tisu nyarsha si ju. Dunran rawa si ni ta nenga tisu rawa di chikri. Tini nyen ne korang chabdangi dini nzukchun si jin rawa tang. Yang na di chik lingzhu rinne nda, ta dharan kachang si ju nga su yorkar tang rinne nyamchal si ni darchab tongga yorwa. Di dhirab chirwa. Dini yin tisu ki tablan pibchu tongja tang. Ta chik tata yin na jong rinba ki dini rinba chik tsido yodu. Dela yang yangchir ta riva tunne jik jakab ka rinpa rawa yartsu. Jakab ka rinpa rawa yartsu. Dunri zini ta jik junzi si jita kachinpo ridhanda. Ta mato jik yang da sorjunga rinne te ta jakab ka sunchab ka trela tsuyin rovi jimtsen te yang ko sorjunga rinne ji yin rwa. O tegi yin te ne jik mngsar ka jasar sen du tsuy sun rwa. Ta ten yin nga so te jik jakab ka sorjunga rinne te sunchab ka trela tsuy jade ta nga so te Te nangzhin si na junzhin si tab gondwa mato, jakab ka yang sungchab ka trada tsui pati la, tani guba me pal rindu gondwa.
1: Ko
0: rinne te ngon jor, jatsar ka rindhang te ngama nangzhin me pa cha, o tani chik tundri reswa yana, te loga mandog. Te yana ta, te so junzhin si jika tani yana, tungrab ki tani chansar pecho tong je tang, tani chik chab tong ke tani nzuk jo tang. O tani te la tani yukar tang, rinne ke tani nyamzhal ke tani tamlan pecho tong ne, tabar tang je, te so ka tang la tani beba ja gusi so tundri rindu.
1: Yen chen la ge ta ji di sun su ba, gyun zi ba so chun ji ya di ten.
0: Tā ngā su jīg sāni rāng kī māng tsōng rāwa yī na, tā jīg chōng chōng mār jīg jī cā nē, tēne jīg cā tāng kī tāng nā rō tūchī kī nāng nā, lōng rō tūchī kā nā rō yā rā, tēn rō yā tā sāng tāng tā nē jīg sāng kī nāng lā bāk chā rā wā tē jīg, tā jīg lōng rō kī lā cā yī nā rā, tā sō tā jīg sāng nāng nā yā rā tēn nā tā nē jīg pā chī rā wā kī tā nē ngā tā tā ngō tā pā rā wā tūn
1: chī
0: yā rā. Yang chō yin tāng chōng zhēn māndāwa chā kāng yōr zhēn nā, kō lō tē lā tāpār tāpār tāpār chār tēn chāp dē nā yāng, kō lā tēn chā āksān rā wō tē mē jī chā yō yō mā rē. Tē kāsī lōng sā chē nā, tē tsaṁ jī kā sāṁ nā lā chī tsurwān rā wō tē sāpsāṁ rō jīn rā wā. O tēn rā wō chī
1: yō tēn
0: rā wā. Tē nyē zhī nyē shī nyē yī chō wā tā, tā shī tā yī dēbar chī chō yā chī rā wā. Tēn rā wā rē, tēn rā wā rē. Tā tēn rē kē tēn Tēkē shūk jīng kē wō nē jīng māng chū yī nā yāng jīng cōng lē yī nā rā kāng sā jīr tē nē tā jīng mē pēn sūn rēm jī yō rā wā. Tēnē jīng tēn rē yī nā jīng shūk jīng yā bō tē kē yō rē. Tēkē wāng kē kō sō lā sāng kē tā nā bā chā yā bō yō rē. Tā yī nā yāng jīng mē sē jī tē rāng rāng kēn tsua lā jīng kē tēn tsua kē tēnē jīng nōng shōng rā wā tā nā tā jīng yōng bā tsā jīng rā. Tō sō kē nēng kā lā tō nē tā jīng lēng rō ng chab tōng rē, tō sō jīn zhēn rē, tō sō māng bō sī kē nā. Tā tū sū māngbō pēchū tāng nē jōngdār sē kārvā, tēn tē yōndē nō shō yōdē, tā tī wō nē khosō kē sāng kā tāng nā mā jī lā khurā jī gāb chō chēmbō yō pā, tē lā tē nē cē tōng sāng kā bākshā sābō yō pā jī lā. Yāng rāng kā tsua kē jī kā dōng lēn lā tō wōndē, yāng tē nā kā lē chēmbō yō tē pā rā wā, jī kā mē kā sāng kā mī pā kā tāng nē Chitang sangwa gaji nga tana lungdola gaji chimbo yon na yang ta junzin si, chapton si, tela jundar si jiga tani nga ma nangji ga pa ba chimbo zang zho ma tabja. Pa ba de mar zi se tene chong zho ka yo leka namba. O tundri ka yang nyen ka yo de ba re. Tundri re.
1: Anjig lungdru jen yang nye shi kuchungbo yin, tel rinne ki chuzi yate kada chukumna.
0: Ta lungdru chapton si nge tela jeng ne korang lungdru ka sanang sanang san cha sang la tene rang ke jiga lunga yi sang de par shok tam na. Tāng ngōma jitsal tē tēne chīk sānāng chā tsāng bā zhīgā tāne jūnzī sī tāp kārā bā. Mā tō yō tēne lūngrū kōrāng kā rūzhōng kā sānāng sāng sāng lā rāng kā lūngā yī sāng tā shiōg mā tāng nā. Tā chī jūnzī sī kā yōng chāp tōng sī kā yō zē nā yāng tā chī sī kā tēne lū kā tāng tāp tāng ngā kā yāng tāng rā wā tē jūndar sī tāp kārā. Tā yī nā yāng ngōma chīk māntī tsāwī chār chīng kā tāna tā chī kēyā yāk bō shī kī bā. Kōr lūngrū kā rūzhōng tē tā chī ngā kā bō kē sūrchūng kēyā tāng rā tā wā tā sūrchūng kā kēyā tā yāk bō shī kī bā. Tā tī shī nē tī nāng tōng kā tāna yāng chīk nē kōr sūrchūng kē tā chī kā dūgā rīg nē. Dūgā rīg nē tā kā tā nē chī kā chī chō lā kē pēng kāntī tā kā yō. Dūgā rīg nē tā jūnzhīn sī nē ngā sō chī kā tā nē chī kā rīg nē kāntā chī Tā chīk nī kēyā yāk bō shī nī nī tīnī chīk dīgā rīg nī kā sīmkhāng lā tīnī chīk pīntō kāntī yō tīnī tīgā tīnī chīk rīntāng tī shī tī shī tīnī gōgā ndō sī tīnī tīgā tāng nā tā chīk lūngā yī sāng kīn chāp tōng tī lā yā jūndar kā rīmbā tī rīmbā ngī chīn chīn rō gōgā ndō tī mā tō wī tī chīk kāng lā kāng sāng kī tā lūpo tāng chīk nām jor sī tōng yā nā yāng chīk lūng rō kī kōrāng kī sōr chū ngā nyām rā wā tī chī mā tā mā thū mā tā mā yāng rī chūwā rā wā tī nyām rā
1: wā rā
0: tī yāng tū yōng dā lā cē yī ngī chīng sīm rō kī bā
1: wā
0: tī rī rā wā sī rī
1: lā
0: sī ā tā chūp tī ngā rūgā sōr chī yor bā tī yā chōng tā rī kī tī sī nā yī nā
1: tā
0: chī chūp tī nī tī yā lā ndā tā ndā lā chā chīn yā bāntok sāṃ sāṃ kī pātāṃ pāmo tā sār sār nī mū sār kī jūndar chā yā jā wā tā nī rāng rāng kī chī kī lō sār kī tū sō yā nā rā mē nā tā nī chī kī chō chī kī tū sō tā sō nā lā chā tōng sī chū tā ndrī sī nī kō rāng mā rā lōb chī sī nī sō chōng sī bāntā wā tā ndrī yā rī tā yā nā yā tā nī chī ngā sō tū chīn kī tā nī lūng rū kī tū chīn yā rā lūng rū tū chīn kā lā tā chī yā jā chīn bō kō nī tsāng mā nyam rā kī kō nī chāp tōng sī yōng kō yō tī tī mhēn nā tā chī nī mā chā rī tū sō nī jīn dā pio tī nī tā chī sār bā yī nā rā nyāng bā yī nā rā tsāng mā nyam tā nī nī jōng dā rā nyam tā sī nī tā nī kī jōng dā rā kī tā tham lāng bī chū tōng kī yō rī tā ngī ngū nā xī bā tā tā jīn zhīn bā sō chōng sī jī sī jī tāng chōng chāp tōng mā nā tī tā chī chōg lōb chōng tī yin chī tārōng māntāng kī chā yō tēlāng bē bā jā gī sā rī sī jī kī tōng tā tī chīk tī rī tā ngā sō chī chāp tōng bā tī sō kī nyām tā ndū nī jōng dā rī sī tī rī sī gō nā sā nī chī kī lā tā chī jōng dā rī kī tē nī jōng dā rī kī tē nī rā wā tī sō tī ngā dzūk chī mē bā tāng Tene nye ne chik yungdar siyong de ti chik chochon rao de ne teso la tene chik rang rang ke tene jesar rinne jesar na zanchong siyen ne di jesar rinne jesar de gan chaptong ke tamlang la tene rang rang gan tsoye yongbab ri gangsa chir tene ta chik dik so la tene denga ke tene chik chaji mandang sa denga lakdar tab me sa o ten rao cha yo re
2: Ta mahoom ba ge dalang tola tso kar se uro sin chi rinne te la tenbe ge yinbi ki tongji, tani jalan rao tang, taa lingru se na, tata mayin tata, taa nga tsui sachari, kyun yon ni, taa kera desu yorwa, desu mayin di pekyu tangji ni, tonglin rao ji, taa jubdang gizho ji, chi tsungle tang, tani rinne ji, nyamzhe chi ji, tani koso la desu patsu, chi junzenba desu ri, tani mana so chung desu, desu khasab tu ya yueba ji, tani ji ni patsu, nyamzhe ji ji ya chung na, taa kashi ki tani zu yo sari, tani ji la tata samu tang yu la.
1: Yasa, taa maung bi kiri tawa.
2: Taa maung bala, haa.
1: Rinne yu gursu wara.
2: Naa, rinne yu. ཁྱི ཕྱད མམ Tendi chiya kirewa chi yola.
1: Lasi, lasi. Tati tus chen kwa nyi chup sir cha yung
2: wala. Haa, riri.
1: Chi ne su yung rinne di yung zin da.
2: Yung zin tiba.
1: Tani su yung rinne di ya chik yu di manzo penjo yung pur pento ya sirwa.
2: Haa, riri, riri, riri.
1: Chi dung lebe tinte tinga.
2: Haa, tiri, tiri.
1: Ta mga wongi
2: chi
1: chayi di tinte sirwa.
3: Sengha nambu chuo, tilin ki sa tuyo ngwa chara damlin xibia, li chien pyu zem daga xe gini.

Tengzhuo di nian kebi zhi zhigi mi nuwaa di. Ngen sanba di yaw ri sengi, ngen sanba di jib ri sengi, sen di li ya shira shira ki tengzhuo yaw ma. Wana kari cha wu ri sena, chengxi to nian rang zhui cha wu ri se, ge zhi shegi ruwaa di. Re ma re, changge to nian, ben cha xa na, chongzu jigi ming pyo zhi, digi chongzu, ben cha nian tang kanzhe yaw ri se, labi na. Ani ta di, xian nian jigi, o, digi chongzu mingbo di, mi sum jing ga zhu ri, hongzu na nian jigi lab shen mo zho nian, Ani labda diga zu xio ri, ra? Khunzu mi ri, lo ri, yungbo, ani chi ri ri ri, saha su ni, ra? Ani khunzu di na lo li, lo li lo bi, jiba diga zu xio ri, ra? Khunzu lungbo de ya, ani tungung, miksay gi, ji ji ma ma yo ri, di, pa, zong ba yin ba yin na, ani ji kare, khunzu li ya, zi yungbo diga zu, lo ri ri, yungbo diga zu, yungbo ri, zu ganga changa ya to ne, ra jo cha u re su, di xe go ro ba di. Tā wā yīn kiāng dīsū kāng lō pā kē chīn jē yūrū mē bē jē bā chēnā mā shī kī tōng sī tī kōy tūg rū bā tī kōy tūg mā rū bā yūrū pā kē yā pā kē sā chī rā mā pā kē chīn jē bā mā chēn yō mī chī kē yā kār shē tūg rū lūng bā pā kē kī bā shī rū kē bā rī sī kī kōn sū chī bū shī rū rē sī kī kōn sū mī mā chē tsō kī tā chū rē sī kī dī rū sā mī sī lā kā rē mā shī kī tā tī mī shēn chī kē ngū nē kī chī kī jē bā shī nyē chī kī āmchō nā lō kī chī tī kē kō bē yī nā kōrō kēr kī sīm zūy sāṁ shiā sōng sēyā chī rē mā shī kī dī mō nē nē lā kē bē pē kī chōng sū dī kī chōng sū lī yā gyū nūn tūgū rī bā sī nā dī kī chōng sū mō yu nē sū dī hā kō tūgū rī bā sī nā kō tūgū mā rē kī tā kē dī kī chōng sū dī bē chā shiā rē chā sā ngā tā tāng tā ngā zūy dī nā lō lī yā ngā zūy mē chī kī tō nē tōng tū yā dī zū ngā zūy kāng tōng dē bā dī mā shī kī kāng tōng mā dē bā dī tūng kū yō mā rē sē yā kī kē chī tī rē chī kū yā chī yō mā rē dī zū ngā rā zū kū yū dī dī nī shē kī hā rā dī yā zā ngā rā zū nam yū mā gu chī kī chī mī chī lī yā tā chī tēng chō chē yā yī nē chā dū yā mī chī lī yā mā mī tā kī yū nē chā dū māng chē chī tā tā mā lē gu chī lī sū sū tā nā tōng chō rā shī lī shā chē tēng chō chē yō dī mā gu yā shī tā dī ān tē wē dū gu chī lī yā tā kē chī mā nyē bā rā shē yī nā ngā zū lūn bū chū nā kāng chī sā chī sū sū yū lū mī bē chē bā mā chē bā chē mī shē ngā tī chē chī mā gu chī chī lā gu tū nā tā rā yīn shā shā chē chē lā mā sā sū sū tī kā lī yā nī mē nā tē bā dā mā sū nī kē bā chē dū chā rī sī gu tū nā bē tī lē dū gu tāng chē rā tsab chē rū tāng ā chī chī mā mā yā gu rī sī gu tū nā ā yā gu shū rī sī gu tū nā mī mā ngā chā kī tē shē gu tū wā sī yā gu chē kē chī chī nā rī hōng chē rō sī sī mē bē tī ngū nā chē tā kō tū rī nī sī chī lē rī kāng sī chī lē lī yā chī kion yōng kī ā nā sū chī ngwē bē chā kēng chī kī rā dīm chū rī lō sū rī chū dēng rī chī dī chē kī chā kēng kāng kā chā rī chī mī nāng shīng nāng sāṁ tū chū sē tī yā kia chō kō rī bā tī tā wēng kiāng yā ā nā sū māng bū chī chī lē lū kēng bē rī bā chī xie chē yuán dēng māng bū chī kī tō rī ā nā sū chē mā sīng bē kēng kē nē sū māng bū chī chī ngū nā yū lī mīng bē chē bā chē yā kī kūm shī tī tō tō tē sāṁ kī bē kē chī tū kū sāṁ kū rī chī mē rī chē chē chī kō chī rī yīn bē yīn nā mī sū yīn bē yīn nā chī sō sū bē kē chō nyō mē tī shī chē tī mē bē yīn nā tī kō ngē shīng mē sē tī kē chī tī lē bū rī tī kō ngā lōb chū chē yā mō chūng sī tā bā rī tā wēn kiā ngā rā chū sū chū hō tī chī bē yīn nā anī sō sū chī kū sēn zū tā chī kī nchē chē chē tī rē sē chē dōm sū kō yā kī kūm shī yō rī bā tā tī kēn bē nyō chū mā gu lēng kī yō rē sē ngu tū rī bā lā kwa tū tā tē yā ngā sū tē shē chē tā kē mā rī ngā sū tō sēng kāng kū tō nī shē kī yō rī sēng kāng mī rāng shēng rō sūm sēng kāng kī bū chū yōng kō yō nā rāng shēng rō sūm kī sēng kī nō lō chī dōng hē tī tī sū nyōng kū tāng kū nā mī tā mī bā rāng dē wā yā kē tā yā sī nī tī tā kā chē tā bī yō mā rī tā mī tā mī bā rāng lī yā dē wā yā kū chū tsū yā sī yā tī tā nē kā chē shū nā kī chē shū dē tū wā rī tā sēng kāng kī sēng kāng sō tā sī nē chā tū sēng kāng kā nyō sī tā sī nē chā tū sēng kāng kī chī bē kī yā chī tī kī yā chī māng rī tā yā kī tā pshī sī lē nā mī tā mī bā rāng dē wā yā rī tā yā tī kī tū rī tā tī yō tā bī yō mā rī kīm zā nā lī nē tā rī lē rō pā lī nē chōng bā kīm zī rī bā tāna mī kāng māng māng lī yā dē wā yā gu shi tsū tū bī nā tā tī kī chā chū rīng xīng kī sāng lū kāng kā nyō māng wu shi tā kā rā nē mā sē yā kī tā chī kā sō rī kū kā tō mā sū nī shi rā kā māng yō rī tā wēn kiāng mī tā mī bā rā dē wā yā gu shi tsū tū tā mā tū tī tā tē ngā tsū chū shi tī tā dē wā yō rī tī rī bā ngā tsū māng wu chī lī yā pī kē yā chī kā sō rī mī kā chī lī yā tōk sī tē mī kō tsū tē sō tē tē tē nē mī yā kā chī rī mī tū sē sō nē rī dē tē māng wu yō kua rō ān sō sū sām lū nō lō lī yā kā sō rī tā chā rī yā sī nē mī tū kō tā tī rī jī bā tē nē kē sī nē tē kō tā mī yā wā sī yī mā rī kā sī mā rī tā ngō nī nā mī yā wā tā mā chū sē sō nē rī bā dē rī yō tō kā tī yā chē sā ngā mī tā mī bā rā lī yā chī kā sō rī
장초하게 쌈도시키지 않냐.